0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Res. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutanya.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpalmati isang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga suki, mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga sa gihapon ang aton nga sigib balik-balik ang pagpangamusta. Kamu yara si kayong lawas, yara man sa inyo kadasigon sa pagalagad sa Diyos. Nga permita nigin mahambal ng kadasigon. Kay kung ano kita kadasig, ano kita ka-interesado sa mga estudyante, sa ila pag-eskwela, sa mga trabahante, sa ila pag-umbra, nga hindi gid gusto malate, sa mga negosyante, nga parte nila ka daw, time is gold, hindi lang daw. Kaya sa mga negosyante na, ang negosyante mo ginapermi, time is gold. Kay parte gid, bulawan gid ang panahon, ang tempo. Now, sa Diyos ayhan, kung kita, grabe ka nasig, parte kapisan, sa mga utang, mga bahibagay sa kalibutan nga hindi dumalayon, ano payahan kung sa espiritual nga mga bagay? Amo na gani nga ang aton partuntunan, termina nga nagapadasig sa aton, nga tani kita mangin interesado gid katama sa aton ugnayan, sa aton relasyon, aton kaangtanan sa Dios. Kay kung hindi, walay pulos ang mga bagay-bagay sa kalibutan paglabot sa tiyon. Kangay sa aton ginatubang subong nga krisis, perti kadako ni nga krisis. Sa akon personal experience, amuni ang una nga tiyon, first time in my life, nga ang aton panahon subong, perti kataas ang pamasahe, kay perti kataas ang gasolina. So, magsaka, magtaas man ang mga balaklon, sa ginsiling ko na first time in history sa ako nga kabuhi sa pagtiner ko sa kalibutan nga sobra na si tinta ka mga tinuhi. Amo na nga ang mga tanda lang ni siya na ang aton permi ginambal diri nga mga tanda sa malapit na nga pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Amo ni ang nagpahibalo sa aton nga tani aton tandaan. Importante gid katama, kay kung hindi basi makibot na lang kita. Amo na nga kamo makuturan, makabiyanan, kamu nga nagsubaybay sa aton palatuntunan, tandaan tani siya. Kaya kung hindi, makibot din kita paglabot sa tiyon. Kaya nga aman, ang ginahatagan naton labang importansya, amo ang mga bagay-bagay sa kalibutan nga madunot, masunog, madula, kaysa hindi madula tani nga hasta sa walay katuntuban. Amo na nga permita na inaliwat, kay base na lang nga sa kung hindi masubong sa ulihi, inyo nga mapuslan ang pirinato diri nga sulit-sulit sa aton nga palatuntunan, mga pulong sang Dios kag mga pangabay nga tani kita makaangut gid sa Dios. Ano man matapos kalibutan, kita iya atipanon, kita iya panalipdan, kag kita iya nga protektaran, kita iya pakamayohon, hasta sa katapusan sa pagbalik sa aton Ginoong Jesucristo. Amo lang na ang aton pag namayo sa inyo, basta nga dalayaw ng Diyos nga naghatag sa aton sang tiempo, dalayaw man siya nga naghatag sa aton sang dugang at kabuhi, kag ikayong lawas, amo na nga aton siya dayaon, pasalamatan sa tanan ng mga pagpakamaayo nga aton nabaton na rin sa iya. Mga pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Diyos, sa gihapon, mga muyo, anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patuloy at gabay, at maraming salamat po sa pagkakataon na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya at ang mga kawani sa impilan pong ito. Nawa, kami ay makaangot sa inyo. Kami ay makipag-unayan sa inyo upang sa ganun kayo po ay magbibigay sa amin ng aming kinakailangan ng mga pagpapala. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagsalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton padayon ng pagtuon sa buong maguturan, ang aton naman nga basahon, una sa tanan, ay ang mabasa ta sa Genesis or Exodus rather, Kapitulo 19, sang ang katawang kaliwatan sa Israel na kalabot na sila dito sa lapit sa bukid sang Sinai, dito sa disyerto niya. Narinig siling ang mga isalinhon na naghalin sa Ripidim kag sa nahuna nga adlaw sang ikatlong nga bulan sa tapos sila nakahalin sa Ehipto, nag-abot sila sa disyerto sang Sinai. Dito nagpatindog sila sang kampo saka sa kunsaran sang bukid sang Sinai. Dayon sa versikulo 3, dayon nagtalikod si Moses sa bukid, o dayon nagtaklad si Moses sa bukid sa pagpakikita sa Dios. Ang Ginoo nagtawag sa iya halin sa bukid kag nagsiling. Amo ini ang isiling mo sa mga isalihinon nga mga kaliwat ni Jacob. Nakita ninyo kung ano ang ginhimo ko sa mga isalihinon. Kag kun daw ano ang pagdala ko sa inyo subong sang isa ka ang ila nga nagdala sang iya mga buto sa ibabaw sang iya mga pakpak. Kag indala ko kamo diri sa akon. Karon kung magtuman kamo sa akon kag maghimo sang akon kasultanan, mangin katauhan ko kamo. Ang bugos nga duta akon, pero kamo mangin pinili ko nga mga tawo. Kamu, mangin isa kapungsod sang mga tao nga mag-aalagad sa akon subong mga pare. Isa kapungsod nga nahalad sa akon lamang. Amo ini ang isiling mo sa mga Israelinhon. Amo ni ang inhambal sang Dios agud nga mangin o isa ka kondisyon nga mangin iya kagulingon gid nga pinasahi nga katawhan ang Israel. Amo na nga diri sa aton nga padayon nga pagtuon maguturan sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Amo na nga diri na dayon sa pagtaklad ni Moses dito sa bukid, diri na sa ginsiling na naton nga ginhatag ang mga kasuguan sang Dios nga ginsulat sa duha ka malapad nga bato. Amo na nga aton nga liwaton, nagsiling ang Dios, nakita ninyo ang ginhimo ko sa mga sa Ethiopianhon. Kag kun paano ko kamo gindala sa mga pakpak sang mga agila. Kag gindala ko kamo sa akon kagulingon. Karon, amo ni kondisyon. Kun tumanon ninyo ang akon tingog kag tumanon ang akon katipan, niyan mangin pinasahi kamo nga bahandi para sa akon labaw sa tanan nga katawhan kay ang bugos nga duta akon. Kag kamo mangin isa kag ginharian sang akon balaan nga mga pare, kag isa ka balaan nga pungsod. Munang pagbalik ni Moses sa kampo, kag sa ginpatawag niya ang mga tigulang sang Israel, ginsulit niya sa ila ang mensahe sang Dios. Ang ila subat, amo, ang tanan nga ginsiling sang Ginoo, himuon namon. Dasig lagi katama ang ila subat. Sa amo, nagsulod sila sa isa kasulimni nga kasuktanan ukon sa Dios. Nga nagkapanaan sila kagulingon, nga batunon siya. Batunon nila ang Dios. Subong ilang manugahong nga paagi sini sila. Nangin isa kapinasahi nga kahulugan ang mga sakop sang iya otoridad. Sa liwat, ang ila pangulo nagtaklan sa bukid, si Moses nagbalik sa bukid, kag ang Ginoo nagsiling sa iya. Yari karon, magkari ako sa imo sa isa ka madamol nga panganod, agod nga ang katawhan makabati kon maghambal ako sa imo kag magtuo sa imo sa walay katugtuban. Sang nakasugata sila sang mga kabudlayan sa dalan, nahuyog sila sa pagkumod batok kay Moses kag kay Aaron, kag nagasumbong sa ila mga nagapanguna sa mga hangaway sang Israel gikan sa Ehipto sa paglaglag sa ila. Ang Ginoo magapadungog kay Moses sa ila tumang agod na matuituyan sila sa pagsalig sa iya mga instruksyon. Gintuyo sang Dios nga himuon ang okasyon sang paghambal sang iya kasukuan nga isa katalan-aon sang makahaladlok nga mga pagkahalang doon nga nagahisanto sa iya mataas nga kinaiya. Ang mga tao dapat magdayaw nga ang tanan nga may kangtanan sa pag-alagad sa Dios dapat tamdon nga may labing dako nga pagtahod. Ang Ginoo nagasiling kay Moses, lakat ka sa katawhan kag pakabalaan na sila. Karon kagwas kag labhan nila ang ila mga panapton kag maghanda para sa ikatlong adlaw kay sa ikatlong adlaw sang ang Ginoo magapanaog sa panulok sang tanan nga katawhan sa bukid sang Sinai. Sa sining nagatunga nga mga adlaw, ang tanan dapat mag-okupar sang tiun sa sulimni nga paghanda sa pag-atubang sa Dios. Ang ila pagkatao kag ang ila panapton dapat hilwayon gikan sa kaiguan. Kag sumong sang dapat itunlo ni Moses ang ilang mga sala, dapat nila ihalad ang ila kagulingon sa pagpakahuya, pagpuasa, kag pagpangamuyo, agod nga ang ila mga tagipusoon matinuan gikan sa kalautan. Ang mga pagpanghanda ginhimo suno sa sugo. Kag bilang pagtuman sa isa ka sugo, si Moses nagsugo nga ang isa ka balabag ibutang sa palibot sang bukid, agod nga ang bisan sino nga tao ukon sapat hindi makasulod sa sagrado nga porsyento sa nga presinto. Kun awisan sino magtinguha sa pagtandog sini, ang silot na mua gilayon nga kamatayon. Grabe daw makuryente sila. Sang kagahon sang ikatlong adlaw, samtang ang mga mata sang tanan nga katawhan nagtulog sa bukid, ang putok-putokan sini natabunan sang isa ka madamol nga panganod nga nagtubo sing mas maitom kag madamol nga nagailig painalom tubtob nga ang bugos nga bukid naputos sang kadurluman kag makahaladlok nga misteryo. Lantaon mo daw naglupok ba lang nga bulkan daw naglupok nga kanlaon. Dayo nabatian ang isa katunog sa nga daw budyong nga nagapatawag sa katawhan sa pagpakikita sa Dios. Kagintuituyan sila ni Moses pagkato sa tiilan sa isang bukid. Gikan sa madamol nga kadulom, nagsiga ang maathag nga mga kilat samtang ang mga daguob nag-iko kag nag-iko liwat sa palibot nga mga kataason. Kag ang bugos nga bukid sang Sinai yara sa aso. Kag ang Ginoo nagkunsad sa ibabaw sini sa kalayo, kag ang aso sini nagsaka subong sang aso sang isa ka hurno, kag ang bugos nga bukid naguyog sing dako. Kaangay gid sa isa ka bulkan nang naglupok. Pero ang himaya to sang Ginoo. Ang himaya sang Ginoo daw kalayo nga nagalamon si ibabaw sang bukid sa panulok sang nagtilipon nga kadaman. Kag ang tingog sang budyong nagtunog sing malawig, kag nagbaskog kag nagbaskog pagid. Makahaladlok din ang mga tanda sang presensya ni Jehova nga ang mga hangaway sang Israel nagkurog sa kahadlok kag nagluhod sa tubangan sa Ginoo. Bisan si Moses ang singgit, nahadlok din ako kag nagakurog. Ebrohanon 12 versikulo 21. Kagkaron, ang mga daguob naguntag, ang budyong wala na mabatian, ang duta malinong, may isa ka panahon sang sulimni nga kalinong, kagdayon ang tingog sang Dios na batian. Naghambal gikan sa madamol nga kadurulman, nga naglikop sa iya samtang nagatindog siya sa bukid, nga ginapalibutan sang isa ka grupo sang mga anghel ang Ginoo nagpahibalo sang iya kasuguan. Si Moises nga naglaragway sang talan-aon nagasiling ang Ginoo naghalin sa Sinai kag nagtaklad gikan sa Sier pagkato sa ila. Nagsilak siya gikan sa bukid paran kag nag-abot siya upod ang napulo kalibo sang mga balaan gikan sa iya tuo nga kamot nagwa ang isa kakalayo nga kasuguan para sa ila. Oo, ginihugma niya ang katawhan. Ang tanan niya nga mga balaan yara sa iya imo kamot kag nagpungko sila sa imo tilan. Ang tagsa katao magamaton sang imo mga pulong. Deuteronomio 33 versikulo 2 kag versikulo 3. Siya ba nagpahayag siya kagulingon? Hindi lamang sa makahaladlok nga pagkahalang dun sang hukom kag manughatag sang kasuguan, kundi subong ang maluluyon nga manugbantay sang iya katawhan. Ako ang Ginoong imo Dios nga nagdala sa imo gikan sa duta sang Ehipto, gikan sa balay sang pagkaulipon. Siya nga ila na kilala subong ilagiya kag manuluwas nga nagdala sa ila gikan sa Ehipto, nga naghimo sing alagian para sa ila sa dagat kag nagpukan kay paraon kag sa iya mga hangaway, nga sa amo nagpakita sang iya kagulingon nga labaw sa tanan sa nga mga Dios sang Ehipto. Siya amo karon ang naghambal sang iya kasuguan. Ang kasuguan wala ang ginhambal sa sini nga tion sing eksklusibo para sa kayuhan sa mga Hebreo. Din padunggan sila sang Dios paagi sa paghimo sa ila mga manugbantay kag mga manug tuman sang iya kasuguan. Apang dapat ini kabigon nga isa ka sagrado nga pagsalig para sa bug-os nga kalibutan. Ang mga pagsulundan sa Dekalogo ginpasibo sa tanan nga katawhan kag ginhatag ini para sa instruksyon kag pagdumala sang tanan. Napulo ka mga pagsulundan malipot komprehensibo kag may awtoridad ang nalakip sa katungdanan sang tao sa Dios kag saya si katawo kag tanan nagbase sa dako sadsaran nga prinsipyo sang gugma. Sa Lucas 10, versikulo 27, nagasiling, higugmaon mo ang Ginoo ngayon Diyos sa bugos mo nga tigipusoon, sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga kusog, kag sa bugos mo nga hunahuna, kag ang imo isi katawo subong sang imo kagalingon. Lucas 10, versikulo 27. Kung nantaon taman ang Deuteronomio 6:4, kag 5, kag ang Levitico 19, versikulo 18, nagasiling, pamati ka mo, O Israel, ang Ginoo nga aton Dios isa, amo lamang ang Ginoo. Ibugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalag, kag sa bugos mo nga kusog. Kag sa Levitico 19:18, hindi ka magtimulos na, kundi na, now thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. So, buti nga, mga pulong magaturan, in-summarize sa Deuteronomio kag sa Leviticus, kung paano tahigugmaon ang Dios sa bugos ta nga tigipusoon, sa bugos nga kalag, kag sa bugos ta nga kusog, amot na malang rin nga kalag, amuning atong paino-ino, dayon, kung paano taman higugmaon ang aton isig ka tao, isig ka pareho nga hinahambal man ni Kristo mismo nga sa Lucas 10:27 nga higugmaon ang Ginoo nga Dios sa bugos nga tigipusoon, sa bugos nga kalag, kag sa bugos nga kusog, kag sa bugos nga hauna, kag higugmaon man ang aton isig ka tao subong sa aton kawalingon. Now, diri sa mga prinsipyo sa balikan ta ang napulo kasugo. Sa napulo kasugo, ining mga prinsipyo ginatuman sing detalyado kag ginahimo nga magamit sa kahimtangan sang mga sirkumstansya sang tawo. Halimbawa, balikan ta ang unang sugo, hindi ka magsimba sa iban ng mga Diyos. Luwas sa akon, hambal sa Ginoo. Si Jehovah, ang walay katapusan nagaluntan nga kagalingon, wala gintuga nga isa, siya mismo ang ginhalinan sang manugsakdag sang tanan, amo lamang ang may kinamatarong sa supremo nga pagtahod kag pasimba. Amo na ang akon aton intindihon, waay gid bisan sino nga aton pwede simbahon. Ang tao ginarumalian sa paghatag sa bisan ano nga butang sang una nga lugar sa iya mga pagpalangga o kon iya pag-alagad. Ang bisan ano nga aton ginapakabahandi o ginmahal nga nagabuhin sang aton gugma sa Dios o kon nagaupang sa pag-alagad nga dapat sa iya lamang, sa Dios lamang tani, ginahimo naton ini nga Dios Dios. Amo na nga, amo na kadalom ang dapat naton intindihon sa hindi pagsimba sa iban nga Dios. Ang tanan nga mga butang nga aton gin pagkabahandi, aton ginakabig nga aton uuna mabuhinan ang aton gagungma sa Dios nga amo ang nagaupang sa aton sa iya nga sa pag-alagad nga para sa Dios lang tani. Amo na ang aton nga Dios Dios. Dayon sa ikaduha nga sugo, ang iya na dayon nga kahulugan, kaangay lang to sa aton nga pag tuonto nga ano ang mga prinsipyo to sa kasuguan sang Dios sang hindi panginsulat dito sa duha kamalapad nga bato. Inisuong diri na sa nasulat na sa duha kamalapad nga bato nga ginhatag kay Moses, amo na ni ang iya ka mga pagsulundan nga aton intindihon. Ang ikaduha nga sugo nga siling hindi ka maghimo sang bisan ano nga Dios Dios o kung bisan ano nga kaangay sang bisan ano nga butang nga yara sa langit sa ibabaw o kung sa duta sa dalom o kung sa tubig sa dalom sang duta. Hindi ka magsimba o kung mag-alagad sa ila, kaya ako, siling sa Diyos. Ang Ginoong imo Diyos, isa ka Diyos nga maimon, nga nagasilot sang mga sala, sang mga ginikanan sa mga kabataan, tub-tub si katlo kag ikaapat nga henerasyon, sang mga nagadumot sa akon. Kag, nagapakita ako sing kaluoy sa linibo nga nagahiguma sa akon, kag nagatuman sang akon mga sugo. Ang ikaduha nga sugo, nagadumili sang pagsimba sa matuod nga Diyos paagi sa mga imahin, o kon mga kaanggit. Madamo nga pagano nga mga pungsod ang nagsiling ngang ila mga larawan lamang o kon mga simbolo nga paagi sini ginasimba ang pagka-Diyos apang ginpahayag sang Diyos ina nga pagsimba isa kasala. Ang pagtinguha nga representar ang isa ka isang walay katapusan paagi sa material nga mga butang magapanubo sang paghangop sang tao sa Diyos. Ang huna-huna nga ginpalayo gikan sa walay latid nga kahimpitan ni Jehova maganyat sa tinuga sa baylo nga sa mahanunuga. Kagsamtang ang iya mga paghangop sa Diyos ginpanubo ang uman ang tao mangin manubo. Ang basang Ginoo, ako ang Ginoo nga imo Diyos, isa ka maimon nga Diyos. Ang suod kag sagrado nga kaangtanan sang Diyos sa iya katawhan ginarepresentar sa idalom sang dagway sang kasal. Ang idolatriya bilang espirituhanon nga pagpanghilahi, ang indi paghamot sang Diyos batok sa sini nagakaigo nga tawhanon nga kaimon. Ginasilutan ko, ambal sang Diyos, ang mga anak sang mga sala sang mga amay tubtob sa ikatlo kag ikaapat nga kaliwatan sa mga nagadumot sa akon. Indi malikawan nga ang mga kabataan dapat mag-antos sang mga resulta sang sala sang ginikanan apang wala sila ginasilutan tungod sang sala sang mga ginikanan, luwas kon nagapakigbahin sila sa ilang mga sala. Sama-sami, bisan pa, ang mga kabataan nagalakat sa mga tikang sang ilang ginikanan, pagi sa balanublion, kagalimbawa, ang mga anak nangin umalambit sang sala sang amay. Ang sayop ng mga huyog, palingag ng mga gana sa pagkaon, kag kubos ng mga moralidad, subong man ang pisikal ng balatian kag pagkaguba, ginapasa subong isa ka, palanublion gikan sa may pagkatus anak sa katlok kag ikapat nga kaliwatan. Ining makahaladok ng kamatauran dapat may isa kasulimning o gahom sa pagpugong sa mga tao sa pagsunod sa isa kadalanon sang sala. Nagapakita sang kaluoy sa linibo sa mga nagahigma sa akon, kag nagatuman sang akon mga sugo, ang balsang Diyos. Sa pagdumili sang pagsimba sa butig ng mga Diyos, ang ikaduha nga sugo paangi sa implikasyon nagasugo sang pagsimba sa matuod nga Diyos. kag sa mga matutom sa iya pag-alagad ang kaluoy ginasaan. Hindi lamang si katlo kag ikapat nga henerasyon subong sa ang kaakig nga dinapamahog batok sa mga nagdumot sa iya kundi sa linibo ka henerasyon. Ang ikatatlo nga sugo diri naman aton lantaon. Hindi mo paggamita ang ngalan niya sa Ginoo nga imo Dios sa wala sing pulos, kaya ang Ginoo hindi magsilot sa iya mga nagagamit siya ngalan nga wala sing pulos. So pagkasilutan ang nagagamit sa pangalan wala pulos. Ini nga sugo wala lamang nagadumili sang butig nga mga panumpa kag kinaandan nga mga pagpanumpa. Kundi nagadumili ini sa aton paggamit sa ngalan sang Dios, isa ka mamag-an o kon walay hinalungo nga paagi nga wala nagasapak sa makahaladlok nga kahulugan sini. Paagi sa walay hunahuna nga pagsambit sa Dios sa kinaandan nga pangambalanay, paagi sa pag-apilar sa iya sa wala sing pulos nga mga butang, kagpaagi sa masunsun kag wala ginahunahuna nga pagsulat sang iya ngalan, ginapakahuyan aton siya. Balaan kag talahuron ang iyang ngalan. Salmo 11:9. Ang tanan dapat magpamalandong sa isa ka pagkahalangdon sa iya kaputli kag pagkabalaan. Agud nga ang tagipusoon magpahamtang sang isa kabalatyagon sang iya ginbayaw nga kinaiya. Kag ang iya balaan nga ngalan dapat ihambal nga may pagtahod kag solemnidad. Amana ka importante ang aton paggamit sa pulong or sa ngalan sang Dios bisan sa aton common nga pagambalanay. Diri naman kita sa ikap apat nga sugo. Sa ikap apat nga sugo, balikan ta ang Exodus 20:8-11. Dumduma ang adlaw inupaway kag pakabalaan nung ini. Versikulo 9, mag-obra ka sa sulod sang anong kaadlaw kag himuon mo ang tanan na obra. Pero ang ikapitong adlaw, amo ang adlaw ngayon pahuway sang Ginoo ngayon mo Diyos. Sa sining adlaw, hindi kamo mag-obra. Kamo, ang inyo anak na lalaki, ang inyo mga sulugon, ang inyo mga sapatan, o kon ang mga dumloong na nag-estal sa inyo mga panwa. Kaya sa sulod sang anom kaadlaw, ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang duta, ang dagat kag ang tanan nga yara sini, kag nagpahuway siya sa ikapitong adlaw. Ang adlaw inupuway, wala ginapakilala bilang isa kabag-o nga institusyon, kundi bilang gintukod sa pagpanuga. Ang muna kimportante, muna nga sala ang aton paghangop sa kalabanan nga nagasiling, na ang adlaw inupuway para lang kuno sa mga Hudyo, para lang kuno sa mga Israelita, muna ang dakong sala. Kay ginpakilala na sa Dios bilang gintukod dito pa sa pagtuga, pagpanuga niya sa tanan mga butang. Dapat inilumdumon kag sa ulugon bilang handumanan sang pinuhatan sang manunuga. Amo nang isa ini siya ka memorial of creation. Handumanan sang pagpanuga. Pero naubos naman ang atong natimpo, mga kotoran. Tapos unta na siya sa nubo nga pa, pangamuyo. Dakilang Diyos, nasigitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, umunulog kami muli sa mga nanuklukan sa pamagitan ng imutong nanak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong nakinapag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon. Maraming salamat sa inyong mga palaala, lalo't higit sa inyong pagpapakilala at pagpaliwanag ng mga litong-tunin ng inyong kautosan. Pagpalain mo ang nakikinig sa pinan pong ito, P5-7 Philippines. Pagpalain mo ang CEO Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpalaan na kailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa pamilya at mga kawani. Pagpalain mo man ang batis sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa pinan pong ito. Ito ay aming samutalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mimpinesos. Amen.